Makosa imefanyika shata. Shata nimeingia bafu kuoga. Nikawacha simu juu ya meza. Manake mpaka leo ilikuwa ngumu. Nimerudi nimepata ni kama alikuwa anakata kitunguu.

0: nakula nyama. Wewe kwenda bana, lipa deni yangu. Mungu anandolea gani? Mind your own business nani. Tulia. Sasa kwa nimekopa. Na kama unakopa unaongeza deni juu ya yangu. Mtu anaanza kutoa kitambi na kwa deni yangu. Hiyo ni nini? Hiyo ni nini?
1: Nakopa kitambi.

0: There's a girl I used to date. Akaniambia siku moja hii doba ikiimba. Niambia ex wangu. Alikuwa ananiimbia ngoma yote inaisha. Alikuwa ananiimbia doba yote inaisha. Jawahi sikia ujungu kwa mapavu hivyo. Hata DGMZ ngoma namkumbuka tu.
1: Anakuambia kitu mbele.
0: Ili niuma. Ili niuma. Kama vile Western Mall equalize. Hey. Kazi nikasikia after review.
1: Lakini shata. Ukiona mtu wako. Alafu ongelele ex wake.
0: Kama mnapiga tu story inaweza kuja. Kama kama for example, kama unaongelea kitu si ndio? Alafu kitu yenye alikuwa anafanyaga na ex wake. Si ndio? Yenye sio explicit. Sio ati mastingo. Si ndio? Akuambie tu.
1: Kwa nini?
0: Si yenu ili mnapiga tu story.
1: Kwa nini aniambie?
0: Because it is our history. It's our past. You cannot erase it. You can't fight it. So nje kwa ni ungeleta ngori.
1: Unaniambiaje vitu za ex wako?
0: Sio vitu za ex wake. Ni vitu zake. Kwa nini sio past yake?
1: Sasa mbona kuambia?
0: Sio ex wake ni yake.
1: Bana, yeye anakuambia kitu yeye alifanya na ex wake.
0: Sikiliza Munga. Sasa for example vile mimi aliniambia, baadaye doba nilikuwa naimbiwa na ex wangu. Yote. Alikuwa anapenda kuniimbia doba. Si ndio? What's wrong with that?
1: Hiyo ni ubombo.
0: Kwa nini?
1: Ai.
0: So sasa hiyo
1: ni ubombo.
0: Sasa for example mimi ningeanza kumuimbia hii doba.
1: Siko tu sawa. Sasa si wewe ndio umeanza
0: kumuimbia. Nifanye kitu ya kusaki kwa anafanyaga.
1: So akwambie
0: ndo nisifanye. Heri hiyo.
1: Ai.
0: Heri hiyo, Mungu, acha nikwambie kitu. Ati tuseme saa hii practical example. Tuseme ile bezu unashuka kama shuksha.
1: Hapo kwa trapo.
0: Kwa trapo. Trapo anafungua siku siku hizi. Kwanza hiyo tumkataze drop the tune again. Kwa trapo.
1: Trapo ni susi ya sijura dake.
0: Trapo, pesa ilitosha. Tuseme wabarana mgala ameanza kudate, si ndio? Alafu ndio ikifika usiku unapiga gapo kwa trapo, unashika mashukusha na yeye mnaingia mtaa. Si ndio? Amenyamazia tu. Nyi mna chapanisha, mna dozi, mnakula, mna dozi, si ndio? Then maybe after 6 months ukamu realize hiyo base mko mkiendeaga food alikuwa anaendeaga next week daily hivyo tukila usiku. Si ndio? Sasa anandanga na wewe. Ita kubo
1: zii. Kwa nini ni bozi kwa najua? That's the thing. Zii kwa najua.
0: Aya, so kijua utaacha kwenda hapo?
1: Azita acha, si mimi nishazoea kwenda hapo.
0: Na yeye.
1: Sasa nitajuaje?
0: Asiniambie,
1: asiniambie kwa nini?
0: Mbogi tu ikwambie, by the way, unajua mgalala alikuwa anakujangapana na nani?
1: Yo mbogi ananiambia ni gani?
0: Kwenda mwenye anawauzia. For example sana trapo mwenyewe. Kuchanua bele, Mungu acha nikuchanue. Unajua hii na hii kinafanyika. Amekuchanua tu. Haja kuambia atalete vita. Amekuchanua tu. Unajua hii na hii kinafanyika.
1: Tini sawa, afadhali trapo ndo ameniambia, sio yeye.
0: So utamkulia gaza badala alikataa kukuambia.
1: Story yake na ex wake kando. Hiyo si asilete hapo kwa nini yetu. Hata mimi sitamwambia bako zangu za tena.
0: Basi mungitaka kula kuku usifuate nyuma.
1: Haro.

0: bado kijibu mashtaka. Nichotana wapi? Una fea kupeana
1: Friday.
0: Friday. Siku ya kufanya nini? Watu wafanya nini?
1: Mkutane.

kumi nyingi ziko hapa zimelala. Yeye unaniweza? Hiki chenye kitu ulichovaa mwanangu kumi kumi 20 imelala hapa. Sasa unaniweza wapi mdogo wangu? Uwezi. Kushindana unaweza lakini uwezi kushinda.